0: Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
0: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havordume.
3: Pari orhar keliungan tirnera isor septem peridasni yergusne yeterum hungaragan radyo haygagan hagortum netseze vochchunum sosi susanyana haygagan radyo jami isor van hagortman antratarnumenk vaga hayotsi geretsin hishadagum e surp khach verats tonan jawortagan avantuti mech khach verats gam surp khech ashnanas kisbe khortan shokh urakh ton e voro nuymes hamanknume ndesagan darva voroshagi puli imastavor apar perka havaki avardin yeb ashnana tsanin tsrakrum entkargumen lurer
0: lurer
3: Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող արտի արվեստի կենտրոնը համակորցակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում, Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության և Հայաստանում Ֆրանսիական ինստիտուտի լուսանկարչության 200-ամյա Հոպելյանի կապակցությամբ առաջին անգամ Հայաստանում և դարադաշրջանում կներկայացնի Թորոս Ալաջաջյանի «Սև և Սպիտակի լույսը» խորագրով լայնածավալ և հետահայաց ցուցահանդեսը։ Այն կներկայացնի 13 երկրի 55 լուսանկարչի 114 «Սև Սպիտակ» լուսաբանում Պատկեր անցրադառնալով նսանգարչության և լուսադպության արվեստի զարգացման ու փոխկապակցվածությանը։ Սև և Սպիտակի լույսը ցուցահանդես առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում լուսանգարչական դպագրության վարպետի թերին, ներկայացնելով լուսադպության անվանի վարպետ Թորոս Ալաջաջյանի Փարիզում շուրջ 6 տասնամյակի ընթացքում ստեղծած «Սև Սպիտակ» անալոգիայի լուսանգարչության հսկայածավալ ժառանգությունը։ Հետահայաց ցուցադրությունը հնարավորություն է ընձեռում բացահայտելու Լուսանկարչի և դպագրության վարպետի ստեղծագործական երկխոսությունը, որի արդյունքում լուսանկարը ստանում է իր վերջին դեսքն ու ամբողջական արտահայտությունը։ Ցուցադրվող աշխատանքների մեծ մասը ներկայացնում է Թորոս Ալաջաջյանի անձնական հավաքածուն։ Թորոս Ալաջաջյանի ընդգրկուն հավաքածուի առաջին ցուցադրության առանցքում այն քաղաքապարն է, որ լուսանկարը միայն լուսանկարչի աշխատանքի արդյունքը չէ։ Լուսանկարչական կադրի ստեղծմանը հաջորդող լուսադպության գործընթացը կարևոր դերակատարություն է ստանցնում ստեղծագործության վերջնական ընկալման և տրակեղակի արվեստական ներուժի բացահայտման գործում։ Այդ մոտեցումը ընդգծել է նաև Անրի Գարդիեի Պերսոնը, նշելով լուսանկարը սահմանում է ակնթարթը, իսկ լուսադպությունը հավերժությունը։ Արտի արվեստի կենտրոնի տնօրեն Սոնա Հարությունյանի խոսքով ցուցահանդեսը կարևոր նշանակություն է կրում ոչ միայն լուսանկարչության պատմության, այլև մշակութային ժառանգության պահպանման և հայրենացման տեսանկյունից։ Թորոս Ալաջաջյանի բազմամյա ստեղծագործական ժառանգությունը հնարավորություն է տալիս նոր դիտանկյունից անդրադառնալ լուսանկարչության և լուսադպության փոխկապվածությունը։ Սև և Սպիտակի լույսը խորագիրը գրող լայնածավալ ցուցահանդեսը կարևոր արվեստային նախագիծ է, որը Երևանում ներկայացնում է միջազգային նշանակության լուսանկարչական ժառանգություն և միաժամանակ ընդգծում է տպագրական վարպետության թերը լուսանկարչական ստեղծագործության ամբողջականացման գործում։ Ուրախ ենք, որ այս նշանակալի նախագիծը ներկայացվում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության գործող Հայ Արտ կենտրոնում և հատկապես կարևորում ենք Թորոս Ալաջաջյանի անձնական ներկայությունը ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և ԱԲՀ մասնակից պետությունների հումանիտար համագործակցության միջապետական հիմնադրամի աջակցությամբ և Դերյան մշակութային կենտրոն հասարակական գազմագերպության նախաձեռնությամբ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում տեղի ունենա Տարաս Ֆեստ Մեղրի 2026 ավանդական տարազի և արվեստների միջազգային փառատոնը։ Տարաս Ֆեստը Դերյան մշակութային կենտրոնի ամենամյա առանցքային մշակութային նախագծերից է, որի հիմնական նպատակն է հարավային տարազի էթնիկ կորցվածքների եւ ավանդական արհեստների պահպանումը, հանրահռչակում ու միջազգային մշակութային համագործակցության ընդլայնումը։ Այս տարի փառատոնը միավորում է պատվիարկությունների, դիզայներների եւ վարպետների ԱՊՀ եւ կորցընկեր երկրներից, այդ թվում Ղազախստանից, Տաջիկստանից, Ղրղիստանից, Ռուսաստանից, Բելարուսից, Թուրքմենիստանից եւ Ուզբեկիստանից։ Փառատոնի ծրագիրը իր մեջ ներառում է ավանդական եւ ժամանակակից էթնոհավաքածուների ցուցադրությունները, միջազգային եւ հայաստանյան դիզայներների հեղինակային աշխատանքների ներկայացում, վարպետության դասեր եւ ցուցահանդես վաճառք ավանդական արհեստների, տեքստիլի եւ ցերակորց աշխատանքների ցուցադրություն։ Դարաս Ֆեստը Մեղրի 2026-ը ոչ միայն ազգային ինքնության ու թարավոր ավանդույթների արժանավոր հարթակ է, այլև յուրօրինակ մշակութային կամուրջ, որը միավորում է տարբեր ժողովուրդների արվեստի գույների եւ ավանդական զարդանաշխերի ընդհանուր լեզվով։

0: Հայոց եկեղեցին վաղը հիշատակում է Սուրբ Խաչվերաց տոնը։ Խաչվերացը հայ եկեղեցու 5 տղավար տոներից վերջինն է։ Այն խաչին նվիրված տոներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է Քերուչունից Խաչի վերադարձի և Փարապանության հիշատակին։ Սուրբ Խաչը, ինչպես Գրիգոր Դատևացին է բնորոշել, դարձել է երկինքն ու երկիրը միավորող կամուրջը, թրախտի թրները բացող և երկնային արքայությունը որպես ժառանգություն տվողը։ Հարգելի ուղդիրներ, Տոն Խաչվերացի մասին մեզ է ներկայացնում քեր հարգելի վարդապետ Պետրոս Մարաշլյանը։ Աստվածօգնական հայր Պետրոս, Խաչվերաց, այսինքն Խաչվերցնել, եկեղեցական ինչ բացատրություն ունի։ Եկեղեցին ունի Խաչին նվիրված նաև 2 տոն, Վարակա Սուրբ Խաչի տոն և Քյութ Խաչի, որը հաջորդ հապար կնշենք Սուրբ Խաչվերաց տղավար տոնեն յետք։
1: Շատ շնորհակալություն, ոսի, որ միշտ կփորձենք որ միասին այս ամեն գիտելիքները բացատրել մեր ժողովուրդին, որովհետև ըստ ինձի որպես խաչաբաշտ ժողովուրդ մենք պետք է իմանանք ինչպես կտոնենք և ինչ է խաչը մեզի համար։ Նախ և առաջ նախքանը սկսիլը խաչի դոներուն մասին բացատրությունս, կուզեմ բացատրել պատմականը կիչմը խաչին։ Ուրեմն ինչպես որ գիտենք, խաչը այնպիսի գործիք մներ, որ հրոմեացի ժողովուրդը կգործածեր, որպեսի բաջեր բոլոր կողերը գամ անորեն մարդիկը, որոնք իրենց գայսրության մեջ պան մգնեն և իրենց համար բադիժի արժանյային։ Անոր համար նաև մեր դեր Հիսուս Քրիստոսն ալ տադաբարդվեցավ խաչի մահվան և ուզեցին, որ զինք խաչեն, որովհետև իրենց համար ինքը մեծ հեղափոխ էր և գուզեր որ դաբալել գայսրությունը և չեմ գիտեր ինչ, չեմ գիտեր ինչ։ Անոր համար այդ բադիժի գործիքը, որ հրոմեացիներուն համար բադիժի գործիք էր, եղավ մեր քրիստոնյաներուն համար, այսինքն մենք որպես հավատացյալ ժողովուրդ Քրիստոսի ուսուցմունքներուն և գյանքին, եղավ որպես բրկության նշան։ Քանի այդ բադիժը, որ գրեց մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը, եղավ բրգարար ճարճարանք մեզի համար։ Անոր համար մենք դեսնենք այս խաչին մեջ, որ գրնանք դեսնել բրկությունը մեր գյանքին։ Այսինքն մենք ալ պետք է անցնենք այս դարաբանքեն, պետք է մաքրվինք, պետք է իր հետը ճարճարվինք, պետք է իր հետը մերցնենք մեր մեղքը և այն ժամանակ կարողանանք անգե հետո հարությունը առնել, որովհետև պատմությունը չի վերջանար խաչով, այլ հարությամբ։ Եվ այս է մեր հավատքին գորիզը, հավատքին խորուրդը, որ ամեն ճարճարանքեն վերջ նաև հարություն կա, ամեն մեկ կողկոտայեն վերջ հարություն կա, և անով է, որ մեր ամբողջ մարդկությունը դվավորվեցավ, որ այլևս մենք չենք ենթարկված պարզապես ճարճարանքի, այլ ամեն մեկ խաչեն վերջ, որ մենք գշալգենք մեր գյանքի մեջ, միշտ հարություն կա, միշտ սպոպան կա, միշտ մխիտարություն կա։ Հիմակալով դոներուն որպես հայ ժողովուրդ մենք իսկապես եղած ենք որպես խաչաբաշտ ժողովուրդ, ուրիշ ժողովուրդներ իկոններ գրած են, ուրիշ նկարներ կամ բաներ ներկայացուցած են իրենց հավատքը տավանելու կամ որպեսի բաշտեն գրնանք ասել կամ մեծարեն մեկ բնույթը կամ մեկ արարգամը։ Մեր բարակային մենք չունեցանք այսպիսի ավանդություն, այլ ավելին ունեցանք խաչը, որ գկանտագահարենք կարի վրա և ասիգա եղավ մեր դպավորությունը, թե մենք իսկապես խաչալը նույնիսկ չունինք խաչին վրա, որ մենք հավատանք հարության և անով է, որ մենք գոչվեցանք որպես խաչաբաշտ ժողովուրդ, խաչը գբաշտենք և անոր համար մեր ձեսի մեջ ունինք 4 հիմնական դոներ նվիրված Սուրբ Խաչին։ Ուրեմն առաջինը գրնանք սել, երբ որ գտնվեցավ Սուրբ Խաչի մասունքը, ուրեմն Հելեն Սրբուհին, որ մայրն է Կոստանտինոս գայսրին, 3-րդ տարուն ընթացքին երազմը գտեսնե, որ պետք է գտնեմ Սուրբ Մասունքը, Սուրբ Խաչին, և գերտա Երուսաղեմ, և գսկսին պնդրել կողկոտալերան վրա, մինչև որ գտնեն։ Ուրեմն այնտեղ գտնեն շատ մխաչեր, մերել մգարնեն, և գտնեն առաջին խաչին վրա, գտնեն երկրորդ խաչին վրա, գտնեն երրորդ խաչին վրա, և մերելը հարություն գարնե երրորդ խաչին վրա դնելով։ Եվ հոնդեղեն է, որ գգջանչնան և գրնան վստահ ըլալ, որ այս խաչի մասունքը, որ հոմ մնացեր էր Գողկոտային վրա, ադիգա է մեր բրկչին Հիսուսի Քրիստոսի խաչի մասունքն է, և անոր համար իրեն գարնեն և գբահեն։ Մի քանի տարի վերջ գսեն, որ այդ Գողկոտայի լերան վրա, ցիտանյաց լերնեն, գտեսնեն լույսը շատ ուժեղ, որ գերևի, եւ հոնդեղեն գսեն, որ պետք է արնենք այս խաչը, եւ հոնդեղը հիմնենք նաեւ գարուցենք Կողկոտայի եգիղեցին, եւ անով է որ գսկսի այդ ավանդությունը խաչ վերածը, ուրեմն գվերցնեն եւ գբարձրացնեն, որպեսզի ամբողջ ժողովուրդը դեսնե, եւ հոնդեղեն գսկսի այս ավանդույթը խաչ վերածի դոնը։ Իսկ երկու մյուս դոները, որ մեզի ծանոթ են, ուրեմն մեկը վարակա Սուրբ Խաչին գտնն է, երբ գտնվի վարակա վանքի մեջ Սուրբ Խաչի մասունք, ուրեմն եւ որ գտնեն Սուրբ Խաչը, կսկսին բաժնել բոլոր տակավորներուն, գայսներուն, որպես իրենք ալ օրնվին եւ օժդվին այդ մասունքներեն։ Մենք ալ հայերս, որպես տակավորություններ ունեցող ժողովուրդ, ունեցանք այսպիսի մասունքներ եւ անոնցմե մեկը հրեպսիմե, Սուրբ հրեպսիմե, ինք գբահեմ հալածանքներուն ժամանակ այդ մասունքը եւ գտնվի վարակա վանքի մեջ։ Եւ այն ժամանակ 6-րդ տարուն տածքին, 7-րդ տարուն տածքին գսկսինք դոնել որպես հայ եգեղեցի, որպես ուրույն եգեղեցի, որ ունի այս վարակա Սուրբ Խաչի դոնը։ Իսկ մյուսը եւ որ գկողնան բարսիգները մեզ մե Սուրբ Խաչը եւ հետո ետ գվերատարցնեն, ասի ուրիշ դոն մնե։ Բիդի դոնենք վերացման Սրբո Խաչի դոնը, որ գսենք խաչ վերացը, անոր ավանդույթն ալ արդեն քիչ թե շատ սովոր ենք մեր երկիրներում մեջ, լա միջին արևելքի մեջ, լա Հայաստանի մեջ, որ ռեհանը գորնեն։ Ուրեմն ինչու ռեհանը գորնեն։ Նախ եւ առաջ եւ որ գսկսին պնդրել Կողկոտալերան վրա, որ մեկնի խաչը գտեսնեն, այդ խաչին վրա, որ մերելը գտնեն, հոնդեղը գար ռեհան։ Եվ հոնդեղեն է, որ գսկսի այդ ռեհանի օրնությունը, ավելի ճիշտը, որպես նշան գյանքի, այսինքն այդ մահվան բադիժը, գամ մահվան ենթարգված մարդիկ, որոնք գբաջվեին խաչին վրա, հոն իրենց գյանքը չվերջացավ, այլ հոնդեղեն գյանքը ծակեցավ, որն է այդ հարությունն է Քրիստոսին, եւ հոնդեղեն է, որ դեսանք այդ ռեհանը, եւ որ գորնենք, այդ նշանն է, որ միշտ մենք գիհիշենք, որ մահով խաչին վրա չի վերջանար գյանքը, այլ նոր գյանք մը կստեղծվի, եւ անոր համար է, որ գորնենք ռեհանը։ Նաեւ ուզեմ անդրադառնալ, որ դաղավար դոները հայ եգեղեցու մեջ 5 հատ են, որոնց մե ամեն օր վերջ, այսինքն որոնք գդոնենք գիրակի օրը, միշտ հաջորդող օրը գլա օր մերելոց։ Անոր համար մենք ճիշտ է, որ գիհիշադակենք այս դաղավար դոները, բայց միշտ մեր հանկությալներուն համար, որոնք ունին մեծ դեր մեր կյանքի մեջ, որովհետև մենք գհավատանք հարության, եւ գհավատանք, որ հոգիները մեր աշխարհի մեջ

0: բաժնված գլանք մարմինով, բաց հոգիով գավված գլանք, նույն գավվածությունը նաև, որ ունինք նաև մեր բրչին, որ մեր հետ գաբրի, քանի որ գավադանք հարության, եւ նույնն է նաեւ, որ գմախտենք այդ հարությունը եւ այդ հանգստությունը, խաղաղությունը այդ հոգիներուն, որոնք ննջեցին եւ գսպասեն Քրիստոսի կալուստը վերջին տադաստանին օրը, որ բոլորս էլ գսպասենք։ Հնարավոր բոլոր հրավիրված եք եւ շատ շնորհակալություն։
1: Մենք շնորհակալ ենք այն Պետրոս վստահին, որ եկեղեցի երկինքի մեջ մեր նախնիները ծնծության այսպես ապրումները պիտի ապրին, վերջապես իրենց ձեռքերով կառուցած այս եկեղեցին, որ գտնվի Բուդապեշտի մեջ, որ երկար պատմություն ունի նաև 20-րդ դարու, ուրեմն 20-ական, 30-ական թվականներուն տեղ ունեցած ասկարույցի շինարարությունը, մենք բոլորին, այն բոլոր նվիրյալներուն հիշատակին, իրենք այսօր վստահ են, որ երկինքի մեջ մեծ սրճվածություն կապրեն։ Շնորհակալություն նաև ձեզի անսպար ուժ և համբերություն այս ամեն ինչը շարունակելու համար միասնապար։
0: Շնորհակալություն։

Խաչվերացը հունիսի վեր հայ ժողովրդի համար ամենակարևոր տոներից է եղել, ինչպես յուրաքանչյուր ժողովրդական տոն, Խաչվերացը նույնպես համընկնում է տնտեսական դարվա որոշակի փուլի, մասնավորապես փերկահավաքի ավարտին և աշնանացանին։ Հայոց տարբեր ազգակավարներում տոն ունեցել է անվանդեղական տարբերակներ, բանավորված Parparain Aranznahat Kutchunnerov inchpes Tsipkhech, Sipkhach, voron kapvats en yeghel Doni Tisakan Gerakradesaki. Donin nakhortum e Shapatapak, yev kani vor khagoghi arat linelu patjarov Baki entatskum shat en khagogh gerel, usti harevan kdere don anvanelen hats u khagoghi don. Rehan Ornel Անունը կապված է ծիսական արարողության հետ, երբ երեկոյան ժամերկությունից հետո եկեղեցու փակում ծաղիկներով և առավելապես խաչի ծաղիկ համարվող ռեհանով զարդարված հանդիսավոր խաչաթափորը շրջաերթով անցնում է իս հոգևորականները վարդաչուր են սողում հավատացյալների վրա։ Խաչվերացի առանցքային մաս են կազմել ուխտակնացությունները, ինչպես փաստում են գլխավոր սկսնախբյուրները և բանավոր ավանդությունը Կրետե յուրաքանչյուր բնակավայր ունեցել է Դոնի իր ուխտատեղին։ Ուխտավայրերը իր հայտնի են եկել դերևս վաղ շրջանից, երբ 7-րդ դարու բարձկական քերությունից ազատագրված Խաչապայտը անցել է Հայաստանով և իր գնիքը թրել հայոց մի շարք տեղանունների վրա դարձել նոր սրբատեղիների առաջացման առիթ։ Այդպիսիք են Գառնո Աշխարհի Խաչապայտ Քաքաթը, Թովմա Արաքյալի Վանքը, Զորավոր սրբատեղի է եղել Գառնո լեռների ստորոտում գտնվող Սուրբ Խաչկավանքը, ըստ ավանդության, երբ Հիսուսի կերաթարցվող խաչապայտը այնտեղ գանք է արել, նույնտեղից հրաշքովը սկսել է սարնվորակ աղբյուր փխել։ Համաձայն մեկ այլ ավանդության, այս վանքը կառուցվել է խաչապայտի մասունքի վրա, որը Հերակլ Գայսր դվել է իր զինվորականներին գերակրող մի բարեպաշտ կնոջ, ով մասունքը ամփոփել է և վրա վանք հիմնել։ Հայոց ծորի մարզում է գտնվում ամենանշանավոր ուխտատեղի արգազի Սուրբ Խաչ վանքը, որը հիմքում ըստ ավանդության Հիսուսի խաչապայտից մի մասունք է ամփոփված։ Սյունիքի ծիծեռնավանքը, Տեփի վանքը, Շաղաթի Սուրբ Քևորքը նույնպես տոնի նշանավոր ուխտատեղիներ են եղել, հավատացյալների թափորը սրբատեղիներ է շտապել տոնից օրեր առաջ։ Նրանց շարքում շատ են եղել նաև վատառողջներ, ովքեր անվերաբախորեն ապավինելով Սուրբ Խաչի բժշկարար զորությունը հաղթահարել են դժվարանց ճանապարհները։ Ցայսօր Սուրբ Խաչ անունը գրող բոլոր վանքերը եկեղեցիներն ու սրբատեղիները տոնի գլխավոր ուխտատեղիներն են։ Ուխտավայրերում եկեղեցական հոգեբարար արարողությանը մասնակցելուց հետո սկսվել է տոնական մատաղի բաժանումը ու ճաշակումը, որի հաջորդել է համընդհանուր ուրախությունը երկնուբարը խաղային մրցությունները։ Տոնին նախորդող շաբաթվա ընթացքում արգելվել են հարսանիքները, սակայն նորանշաններն ու նորապսակները, ինչպես մյուս տոներին, խաչվերացին նույնպես հարազատների ուշադրության կենտրոնում են գտնվել և նրանց կողմից որպես նվեր ստացել կատայով, հալավայով, տոնական ուտեստով և աշնանային փարիկներով լի սկուտեղեր։ Տոնի ավանդական գերագուններից են հարիսան, ուլի խորովունը, որից առաջինը բաժին են հանել նոր հանկության ունեցող ընտանիքներին, մատաղը, որի գենթանուն ընդրել են տոնից ամիսներ առաջ և առանձնահատուկ խնամել, Խաչվերացը գարձես աստարարել է աշնանամուտը, ինչը արտացոլվել է ժողովրդական ասույթներով, Խաչվերմագար ներս պախիր, ինչը նշանակում է, որ եղանակը այլևս զով է և ժամանակն է տանիքը դակ կնելու։

0: Հարկերի ունգնդիներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր, ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք կիրճանի, կեմ մնացեք Mistály, Mishnorantibum.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: 6 września w Budapeszteńskim Kościele Polskim, w roku stulecia poświęcenia tej świątyni, proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech, ksiądz Krzysztof Brzelak, pobłogosławił nowo wyremontowane organy naszego kościoła. Zbliżają się obchody stulecia poświęcenia tego kościoła. A za chwilę naszym gościem będzie ksiądz Krzysztof Brzelak. Minęła godzina 13:30, a zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Mordańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.